Kamuluki moteri ya tijani ya ugeni ya ngoo Pana Kenya rangi Arangi mieno